0: titingula ngano palema na liyale nienemi na sangondo titingula ngano palema wempetula ngake no palema
1: Thank you.